kesang tiis nges biji lengan nges leper nges mabale ulah nyerah pokoknya mah. Tuh mah adit dan nyarudat rudat tadi kerkeh jaga Kang Marki tapi ayo ayah masih nun talata.

0: Haji Po duit lah.
1: Kemana, oi?
0: Di mana duit, Haji Po? Sik, bagi sekepok malah.